ndị ọchịchị obodo nke bụkwanụ Monde Okpeholo ehelugo ndị pati n'aka bụ ndị otu ọdịnihu otu ọchịchị na Naịjirịa n'aka bụ APC maka otu fasi wee mee primaries ndị nke dị na election nke bụ na steeti ebu Edo steeti otu fasi eme ntụ nye gbasa primary election na obodo ebu Edo steeti. Nke ọzọ bụ